0: 只有两个哨兵，把他们干掉就好办了。城里有驻扎的鬼子，不能惊动他们，被他们缠住就麻烦了。一定要速战速决。秀儿，一会儿就看你的了。
1: 又来这一套。
2: 吴忠义，你现在没我是不是不会打仗了？
3: 哎，会说日本话了不起是吧？虽然让你去冒充日本人，但是办法是咱们队长想的。
1: 打！老子是军人，靠的是堂堂正正的跟鬼子对决，不靠这些偷鸡摸狗的鬼把戏。
0: 这话听着怎么这么扎耳朵呢？这跟是不是堂堂正正没关系。
1: 反正我就是看不惯你这些阴谋诡计。
0: 兵不厌诈，能多杀鬼子，还能保住自己人的命，这就是我的招。
3: 队长，甭跟他废话了，难看出来了，他就想找机会恶心咱们。
0: 行了，准备行动。
3: 队长，这可挺香啊。
4: 井上君、焼き鳥の匂いじゃない。俺もそう書いた。誰か焼いてんのか。見てみないか。
5: でもスムーズに。
4: 井上君、お腹ペッてな。行ってみてくるわ。あったら持ってくるあげる。
5: 小林君、気をつけて。
4: 分かった。すぐ戻ってくる。何者だ？
6: うちはだ。お腹減って眠れないで。焼いてみたか？ちょうど食べてみないか？
5: 小林君、誰だ？
4: 井上君、心配ない。うちはだ。
5: そうか。早く来て。出来たで。うまいよ。